0: white bread?
1: Oo na. Mao ni ang bago nga Angelina Super Loaf.
0: Kilawan daw nako mabi. Mapino, mahumok og lamig gyud kaayo.
1: Mao gyud na. Perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda o pangbreakfast adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maayo kay wa ka na magpaka-violente, Mayani. Gipakaingon ko gugton mo sila si Abon o ang imong kanhing boyfriend kumo sila na karon.
1: Kun mao kanay buhaton ko, ma-okay ka kami si Banjo pa. Kanakay nagpaduol na siya kang Abon, nakauyon siya. Dili ko na lang sabi pamugos pang akong kaugalingon niya.
0: Wa ko makauyon sa ilang relasyon. Immoral. Pero nahibaw kong makamaog yung magtuman sa iyang gusto si Abon. Wa na ko'y mahimo.
1: Unta, magmalipayon sila. Oh, pa! Pagbantay!
0: Unsay!
1: Ayaw! Ow!
2: Mayani! Eh!

0: Sama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. You have it, kamakaboy, manabati ang kinatibuk ang chapter 11 sa revelasyon sa itong sender nga si Mayani, pero wa pami-end dito ang tanan. Sumpayan pa nato og paminawon ang continuation sa iyang revelation sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Pero unya, human sa pipila ka mga pahinom dumamalik tayo para talakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 11 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang

0: Balik na rin sa itong mga balita din sa itong anapit, ang Tagbilaran City Water Works, dili kini makahatag. O ginsaktong panahon kung hanus agayon. Mamahimong igo ang supply sa tubig di sa barangay Kagawad, kuna barangay Kabawan. Atong paminawon ng kompletong detalye si Zera Arcliana.
1: Padayon nga magsagubang ug magantos ang mga residente sa Purok 1A Barangay Kabawan, Tagbilaran City sa walay tarong aga sa tubig nga halos usa ka tuig na. Base sa reklamo nga nadawat sa DYRD balita, kadlawon ra mo agas ang tubig nga panahon sa tingkatulog ug usahay ra pud mo agas. Si Engineer Felito Francisco, hepe sa Tagbilaran City Waterworks System o TCWS, sa dihang nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Oktubre 1, dili makahatag o eksaktong panahon kung kanus-a mamahimong igo ang supply sa tubig sa Barangay Kabawan ilabi na sa maong lugar. Giangko ni Engineer Francisco nga minus gyud ang supply sa tubig sa maong lugar, ilabi na kay nasinati karon ang hulaw gumikan sa El Nino phenomenon. Matod ni Francisco, magpahigayon sila og trial and error intervention o pagsulay sa pamaagi sa pag-ayo o pagsulbad sa problema sa tabang sa Bohol Water, nga adunay kumpletong kahimanan diin ilang hinluan ang pumping station number 14 nga nahimutang mismo sa Barangay Kabawan. Gawas sa maong intervensyon, gilauman nga makatabang sa pagsulbad sa problema ang bulk water project sa Lobok nga gipunduhan sa World Bank. Nagpadala ang TCWS og suwat ngadto sa National Water Resources Board kun NWRB nga naghangyo nga tugutan sila nga mag-drill og tubig apan gibasura kini sa ahensya. Nang hinaot si Francisco nga ikonsidera sa NWRB ang ilang hangyo, ang pag-drill og tubig o paghimo og deep well sa Pilipinas, dili hingpit nga gidili apan hugot kini nga giregulate sa balaod. Ubos sa Presidential Decree No. 1067 o ang Water Code of the Philippines, ang tanang natural nga tubig iya sa estado. Hinungdan nga kinahanglan ang saktong permit sa dili pa mag-drill o mukuha og tubig sa yuta. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcliana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Maayong buntag ni Jeffrey Cinco, nagtanaw live gikan sa Bago, Inabanga, Bohol. Celeste Mejares nagtanaw pod gikan sa Maribohok.

0: Espesyal sa Wasco atol sa ilang pagbisita sa Kapitolyo uban ni Obaya Vice Mayor Kim Jeronimo Fuentes aron ipaabot kang Gobernador Aris Mintadong ilang kabalaka kabahin sa nagagamay nilang water supply. Suma sa Wasco, gikinahanglan nila nga ang assistance sa Kapitolyo alang sa ilang mga plano aron masiguro ang igo og padayon sa supply sa tubig alang sa mga residente nga ilang giserbisyuhan. Sa iyang bahin, may pasalig si Gobernador Mintadong nga andam ang provincial government nga mutabang sa plano sa Wasco nga palawman ang ilang dam aron madugangan ang kapasidad niini sa pagtipig o pagreserba sa tubig. Tanawon usab sa Kapitolyo ang ubang posibleng tinubdan sa tubig o mga pamaagi aron makatabang sa pagdugang sa water supply sa Wasco. Ang lakang sa Wasco o Kapitolyo gitumong sa pagsiguro nga mapadayon ang igo o kasaligan nga supply sa tubig sa mga residente sa Ubay labi na samtang nagpadayon ang epekto sa El Nino. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Oras sa DYRD, alas 7:30.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Ubay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Sa lungsod sa Luway, gipaubos ang duha ka adlaw. Kung gipaubos sa duha ka adlaw ang Canva Workshop, ang basic Google Workspace Training, ang pipila ka mga kawani sa lokal nga kagamhanan dito sa lungsod sa Luway. Nagpasalamat si Mayor Lahar Ayuban, ang Department of Information and Communication Technology Region 7 o sa instructors na si John Michael Amersin o Charles J. Richnell sa pagpaambis sa ilang kahibaw sa mga barangay secretaries. Nagmalampuson ang training nga gipasiugdahan sa Peso Luway sa pagpanguna ubos ni Katrina Binangbang.
3: Samtang sa lungsod sa Lila, nagapadayon sa mga matang gabi nga kalihukan sa kapistahan sa mga lungsod. Karong gabi, ang mga tinunan usab ug magtutudlo sa Holy Rosary Academy ang mupasundayag sa kabilin diha sa Lila Church Plaza. Doon na sa nightly activities, kundungan usab sa mga nightly activities, padayon ang food bazaar, gidapit ni Mayor Jed Pulio ang katawahan sa pagsaksi sa mga kalihukan kada gabi ngadto na sa Oktubre 7 ang adlaw sa pista sa patron Birhen Santo Rosario.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
3: Oras DYRD Worldwide alas 7:33 sa buntag. Permanente ng mihunong sa operasyon ng Donatella Resort and Sanctuary diha sa Tawala, Panglao, human kani maapil ang propiedad sa foreclosure proceeding sa Land Bank of the Philippines. Matod kini sa PH Resort Group Holdings Incorporated, mihunong sa operasyon ang Donatella Resort Panglao Corporation niadtong Setyembre 30 ning tuiga ug andam na kini i-turnover ang maong propiedad ngadto sa Land Bank. Ang foreclosure may kalabutan kini sa 975 million peso nga loan nga gihatag kaniadto sa United Coconut Planters Bank niadto nga tuig 2018 ug igarantiyahan kini sa yuta ug mga improvement sa maong resort. Human sa foreclosure auction ning atuiga nga way laing bidder, Land Bank ang gideklara nga highest bidder apan wa pa madawat sa Donatella ang certificate of sale ug naghuwat pa sa korte kuna court confirmation sa maong pagahalin. Ang resort usa kini ka upscale boutique property sa Panglao nga adunay mga villas, swimming pool, restaurant, ug uban pa mga leisure facilities.
1: Good morning ni Yanyan Pamaong, Boy Ray Pamaong dia sa Kugon na Minaw. Usab nagtanaw pud kana to karon si Lito Corayag, Sir Lito Corayag, Ma'am Lut Corayag, mga trabahante sa Major Pharmacy. Usab good morning ni Kagawat Bibut Budlong ug iyang anak ug asawa na Minaw karon ug ni Kagawat Batchoy Alba dia sa Poblacion 2. Sa atong police report, nasikop ang usa ka security guard nga nag-sideline pagmaligyag Shabu atol sa bypass operation dito sa lungsod sa Albor kagahapon. Mga pakete sa gidudahang Shabu o kalibre 45 nga pistola na sakmit gikan sa suspitsado. Atong paminaw ng report.

0: report ni alagad Willie Maestrado.
1: Sa ka-security guard, ang nadatpan sa bypass operation nga gibaygayon sa kapulisan sa Albord Drug Enforcement Unit kagabi o gadugang nakuha sa posisyon sa ikatapan usa ka ihalas nga armas nga mubuto. Ang gikatapan na ilhan nga usa ka Frederick Tumakmol, 43 anyos sa Ulitaw o galumad kani nga molupyo sa Purog 3 sa Barangay East Poblasyon sa lungsod sa Albor. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit na nagpaigan sa anti-illegal drug operation na tunugan niini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Ronel Boniel, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Remedio Agyaman o Barangay Kagawad Eric Barquez sa Barangay East Poblasyon o sakop sa media. Usa ka police pusher bayer may palit na inig usa ka potros nga gingong sabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka potros, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon, laing unom ka mga potros ang nakuha nga gimanaban ang motimbang tanan ngadto sa 6.59 kagramo gana sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 44,812 kapisos. Laing nga nakuha sa posisyon sa gikatapan usa ka armas nga mubuto, 45 caliber pistol o gaduha ka mga buhing nga pala sa maong kalibre. Sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas o kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung illegal possession of firearms ang giandam sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit nga pasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Frederick Tumakmol. Gikan sa lungsod sa Albor, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: May paputong tabang ang Regional Development Council 7 o RDC 7 ganto sa Bohol Sunshine Home Foundation ni antong kung kagahapong adlawa, Oktobre 1, isip kinikabahin sa 2026 RDC Week celebration. Kauban sa RDC 7 ug Association of Regional Executives of National Agencies kun ARENA 7 ang nagalainlaing national government agencies ug development partners sa pag-turnover og duha ka makina sa pagtahi unya upat ka sakong bugas, grocery items, hygiene kits, school supplies ug cash donations. Matod usab ni Governor Ari Sumintado, importante nga mada ang mga programa sa gobyerno ngadto mismo sa mga komunidad ug mahimong partners ang nagkalain-laing sektor sa pagpalambo usab sa kinabuhi sa itong mga katawhan. Gilauman usab nga makatabang kini among donasyon sa panginanglan sa mga residente sa Bohol Sunshine Home, lakip na ang pagpalambo sa ilang skills ug livelihood opportunities.
3: DYRD Radio Balita.
2: 20 minuto sa di pa mag-alas 8.
0: Good morning, Ninis Chuel Padillo Bernabe. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Ansoy Comidoy, nagtanaw po live. Hermes Malanog, Dias Corilla, good morning. Usab, good morning usab ni Gilay Istuki Topos, nagtanaw live diha sa Panglao. Lito Maghinay, nagtanaw po. Chudura Namok, nagtanaw. Usab si Emmanuel Joseph Ligones, nagtanaw po ka na ito karon. Sa Balitang Regional, nagpabilin ang kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu nga naa sa level nga unhealthy for sensitive group na itong Huwebes. Din ang monitoring station nakatala og air quality index nga 125 sa alas 4 sa hapon. Mas ubos kini kung itani sa 136 sa alas 11 sa buntag o 141 sa alas 7 sa buntag. Matod pa sa Environmental Management Bureau 7, ang mga tao nga doon ay sakit sama sa asma mahimong makasinati og mga epekto sa panglawas og angay nga limitahan ang mga kalihukan sa gawas nga bahin. Kining labing uwahing datos ni gawas o sa kabuwan, human nagsugod ang pagkadaot sa kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu natong buwan sa Setyembre tungod usab sa haze gikan sa mga sunog sa kalasangan dito sa Kalimantan, Indonesia.
2: Kahimtang sa panahon, humanini.